0: Morena.
1: Ne mmaretsile.
0: O tise khoboshianeng o le le boitshepo. Re ba gao morena.
1: Re ba gao morena mme mmaretsile.
0: Thank you, Dad.